0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Корби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.6 дирам, 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 1000 сомонӣ узбекӣ 76.9 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر باز هم ساده‌تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانا فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این بانوی اقتصاددان راضی هستید؟
0: کوربی اسکور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.